0: sati o ani lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani frequency titi wa o ese tempo wa
1: Karimode yi Abolori omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa ta tin pase bi oba.

0: ode amako amojuba o alhaji adebayo apena ya folorun wolu adupe
1: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena ya folo you are welcome alhaji gbogbo eyin te fi ni deni fola dola lojo si nigba ta alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adura ti o san tedumare gbo wa alhaji aya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nra wo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de bayi o number one ni yi 08033277347 08033277347
0: alhaji aya folorun ode

0: Hello.
1: Hello, hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Ela sa eku eto na.
0: Yes, sir.
1: Ya gbadura yin o.
0: Ami o.
1: Ela. Odo ayo la ma se o.
0: Ami.
1: Mi ni do lati de pe mo ka ri le ni o ti pe ki mo ma try.
0: Lati wole te wole.
1: Ti gan wa pa mo fi phone e ba mo fi ka ki o kan wole.
0: Mm.
1: Ya network. Ta ke ni du e bele gba.
0: O kan bele tin pe.
1: Era da mo be ni ke fun mi ni rashidi ayin de de ti e so ipo akase n pe na da
0: o da o da
1: o n ko oro ti so e ri we ti sele se mi na e ti je ti olorun gba ala nlo ko ma sa ni gbogbo wa ni
0: ami
1: o ya gbadura wa ara ni da
0: ami o
1: e se o e wo po
0: e se o
1: e yen ni na
0: ami
1: e ni a ma ri se o
0: ami
1: e ma ri so o
0: ami o
1: a lo a ma wa
0: Ami.
1: Wa da won gbare ni bi
0: soda. Ami o, ami.
1: Je je swa da le lori afi lami ada sara bi. A gbe o be wa san so ara
0: bi. Ami, ami, ami.
1: Ada sara bi. A gbe o be wu.
0: Ami, ami, ami. Ami,
1: ami. Wa re aje ka dua na gba.
0: Ami, ami.
1: E seun
0: o.
1: Okay, o da.
0: Yes.
1: Ayo.

0: Hello?
1: Hello, Balare.
0: Yes, sir. Yes, ma. Yeah, me. Ami.
1: Igi ogege.
0: Ah, eba e pata fura yin o. E tu ti gba o.
1: Agbare ogba. So me wa jija nba kan si.
0: Ilu to tobi ti ko legun, esin legun won.
1: Ilu to tobi ti o legun, esin legun.
0: Ilu Ilorin ni. Eh ti gba meji e seun se ja fawon mi ran lanfani e seun o. Amen.